0: بلکہ ان کے ادھیکاروں کا حصہ بھی ہے۔
1: بالکل بہنوں، ایک خوشحال پریوار کی پہچان ہے ہمارے بزرگ۔ جہاں ان کو سمان دیا جاتا ہے وہ گھر خوشیوں سے بھرا پورا ہوتا ہے۔ چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں پر ان کے پاس اس کا سمادھان بھی ہوتا ہے۔
0: بالکل صحیح شلپی، ان کے آشیرواد سے ہی ہمارے سارے کام جو یہ کارے ہیں وہ سفل ہوتے ہیں، اور ان کے بتائے راستے پر چل کر ہم جیون کے انتی کی راہ پاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم دیکھا جائے نا، ان کے بتائے ہوئے راستے ہمارے لیے آگے بہت ایک راستہ، ایک روشنی کا کام کرتے ہیں۔
1: ہاں ہاں، اس لیے مزوین ان کو ہم گھر کی بنیاد بھی مانتے ہیں۔ ہمارے بنیاد سکشل ہوں گے، سوستھ اور مضبوط ہوں گے تو گھر کو بھی مضبوطی ملتا ہے۔ اور اس عمارت کو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں ہلا سکتا ہے جس کے بنیاد اتنے مضبوط رہیں گے۔
0: بالکل سکھیو، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہم یہ جو نربھر کرتا ہے ہم پر یہ جو نربھر کرتا ہے کہ ہم اچھے پکش کو چنیں اور برے کو نظر انداز کریں۔ ہماری یہ تیسری پیڑھی انمول ہوتی ہیں، جو جن سے کہ اپنے انوبھو سے روچک،
1: بالکل یعنی
0: کہانیوں سے
1: وہ ہمارے انمول تھاتی ہیں، اپنے انوبھو سے روچک قصے کہانیوں سے انہوں نے جیون کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں مزوین۔ تو یہ وہ وٹ ورکش ہیں جن کے سانیدھیہ میں رہ کر بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا اوسر ملتا ہے۔
0: ہاں، اور بہنوں اپنے بچوں کو ان کے پاس بیٹھنے کا موقع بولے کہ انہیں نکالے سمے کہ وہ ان کے پاس بیٹھے، شام کے سمے دادی نانی کی کہانیوں کو سنوائیں۔ یہ وہ
1: اُرور بھومی ہے
0: جہاں بچپن کھلتا ہے، لہرائے گا پھر آگے جس طرح کی زندگی کی شروعات اگر وہ بچے کرنا چاہیں گے تو یہ ایک بہت ہی اچھا مثال قائم کرتے ہیں بہنوں۔ لیکن بدلتی جیون شیلی، چھوٹے پریوار اور ویست دن چرے کے بیچ کئی بار ہمارے بڑے بزرگ خود کو پریوار سے الگ تھلگ محسوس کرنے لگتے ہیں، اکیلا محسوس کرنے لگتے ہیں۔
1: لیکن بہنوں، انہیں ایسے میں سمجھائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کا آپ سنبھل بنیے، انہیں اپناپن دیجیے اور انہیں بھاوناتمک سرکشا چاہیے، کیونکہ اس عمر میں مانسک سپورٹ کی بھی بہت ضروری ہے۔ سکھیوں، پریوار کے سبھی سدسیہ ان سے بات چیت کریے، یہ بھی سمجھائیے انہیں کہ بچوں کو بتائیے کہ وہ ہمارے دھروہر ہیں، ان کو سنبھالنے میں ہماری یعنی گھر کے پریوار کے سبھی لوگوں کی ساجھی ذمہ داری ہے۔
0: عمر بڑھنے سے کسی ویکتی کی گریما کم نہیں ہو جاتی ہے، ان کی بات سننا، مانسک روپ سے سہارا دینا، سمے پر ان کی بھی صلاح ماننا صحیح، اور یہی پریوار کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ سکھیوں، بزرگوں کے جو بھی ادھیکار ہیں، سب سے پہلا ادھیکار تو ان کا سمان ہے، اور ساتھ میں جیون جینے کا ادھیکار بھی۔ یعنی ان کو اگر خوشی اس وقت دی جائے نا تو بہت ہی اچھا رہتا ہے، آپ کے پریوار کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، اور سبھی کے لیے بھی۔
1: بالکل، ان کے سواستھ کا دیکھ بھال صحیح ہو یہ بھی پریوار کے سدسیوں کی ذمہ داری ہے۔ سکھیوں، جیسے کہ سمے پہ ڈاکٹر سے صلاح لینا، دوائیوں کا دھیان دینا، پوشٹک بھوجن دینا، پریاپت آرام، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ بھاوناتمک سہیوگ انہیں ملے، یہ بہت ضروری ہے۔
0: سکھیوں، انہیں آرتھک سرکشا کا بھی ادھیکار دینا ضروری ہے، انہیں اپنی آرتھک ضرورتوں اور اپلبدھ سنسادھنوں کے بارے میں جانکاری رکھنے تتھا اپنی ضرورتوں کے جو سرکشت ویوستھا پانے کا بھی ادھیکار ہونی چاہیے۔
1: بالکل،
0: اس لیے گھر میں کوئی بڑا فیصلہ ہو تو بزرگوں کی رائے، ان سے صلاح ضرور لے، ہو سکتا ہے ان کا انوبھو ہماری سمسیا کا سمادھان بھی کر دے جو ہمیں کہیں نہ مل رہا ہو۔
1: سکھیوں، کئی بار ہم جیون کے آپا دھاپی سے تھک جاتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا سنبل بنتے ہیں ہمارے یہ بڑے بزرگ، کیونکہ ان کے پاس سبھی کا حل ہے۔ تیسری پیڑھی کو ہماری دولت سے زیادہ ہمارا ساتھ اور وقت چاہیے، ہماری صلاح سے زیادہ ہمارا انہیں ساتھ چاہیے۔
0: ہمارے بچے وہی کریں گے جو سیکھیں گے، جو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے گھر میں رونق بڑھائیے اور ان کی اتنی سیوا کریے کیجیے تاکہ ان کے چہرے سے مسکان پھیکی نہ پڑے۔ کبھی کبھی ان کی بھی پسند سے بھوجن کی تھالی کو سجائیے۔ پرو تہوار ایوم کسی بھی طرح کا اگر اتسو ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی اگر خوشیاں ہوتی ہے تو ان سے آپ ان کے بارے میں جانیے، ان کی رائے لیجیے، ان سے باتیں کیجیے۔ صبح شام ان کے پسند کا कुछ ना कुछ तो भोजन जरूर बनाइए, साथ में उनके पसंद के कुछ गीत है वो भी सुनिए और उनसे कहानियाँ सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके बीते हुए जो गुजरे हुए दिन थे, उनकी जो उन्होंने ज़िंदगी बिताई है, उन पुरानी बातें, पुरानी तस्वीरें, पुरानी बहुत सारी किस्से कहानियाँ होती है, उनको आप सुनिए।
1: बिल्कुल, मैंने यकीन मानिए इससे केवल बुजुर्ग खुश नहीं होंगे बल्कि पूरा परिवार हमारा भावनात्मक रूप से मजबूत बनेगा, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक रूप से वे भले ही कमजोर हों लेकिन अनुभव कभी बूढ़ा या कमजोर नहीं होता। जिस पीढ़ी ने हमें संभाला आज उसे संभालने की पारी हमारी है।